Radio koji se sluša iz srca Hrvatske, za vaša srca. Hrvatski radio Knin.